Wala kadu chat kartu jine jogara do duro mi gre jine karma korgolum mamuta gasara technicien am gudu doni mato dan dubalum telum gawis ko kaje kilam ya telum gile dineji dasi wuyo mba bisi ur wurje len dum sad karedne mboy da bere mamari kana sit ndobi gumi awuje

za lure za toro za kaele yilete solisiane bonka jonka fana galu o zune damu wu fayai gu sani akale za shingmano a jonkwewe kunar gabeshi